трупами. Мелодії козачка, зокрема варіант «Дудочка», супроводжували святкові танці і передавали веселу рухову.